Cacing Pemkab Sumenep meluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendalino rego bahan pokok ning wilayahe. Kabak Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab

0: satuan boleh ikut sama bapak. Pak Cilek, Mbok Cilek, sing cendek, sing tuwer, sing kurung, sing lemu.
1: Nah, iki awak yen penak entuk
0: melu. Ora entuk malu.
1: Loh, iya. Iwas dandan.

0: Irwan.
1: Iya, Fira Cantika.
0: Lanjutin pantunku ya. Buah Selasih, buah kedondong.
1: Fira cantik amat sih. Boleh ta'arufan dong.

Maning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 밖에. Sambata Begawan Bagaspati kelakon rampungnya warpo ngakusti mondro guno kanthi sukmo kadang dim ketiban jemparing kumong sobakal petondo kuandar
1: Petro
0: Lun butane wis mati guangan mpun pecah nopo wis Petro ketiban jemparing kurang anti tatu kulite dewe ngemasi kaperloyo pun mang tindak meriki mangki kulo guangi lo cemplung nih kali meriki
2: ojo takon tuso tanda.